Tayabo. De noi Tayabo. Ida Tayabo. De noi Tayabo. Abdo Oyamar Yari Malai Kala Hawe Etikon